0: پىيادىلەر يولى ياسىلىدۇ. تۈرۈپ پۈتكەندىن كېيىن يېزىكەنت يول قاتنىشى ۋە ئولتۇراقلىشىش جەھەتتىكى يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلەرنى مۇكەممەللەشتۈرۈش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ. نالقا ناھىيەلىك تەمىنات سودا كوپىراتىپىنىڭ كۆكباي كەنتىدە تۇرۇشلۇق خىزمەت ئەترىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى چىن فەيچۇڭ مۇنداق دېدى. بۇ تۈردە مۇھىتنى تۈزەش بىلەن يول قۇرۇلۇشىنى ماس قەدەمدە ئالغا سۈرۈشكە ئەھمىيەت بېرىپ، يولنىڭ ئىچكى قاسنىقىدا كۆپلەپ مېۋىلىك كۆچەت، قار ياغاچ تىكىپ، قۇياش ئېنېرگىيەلىك يول چىرىغىدىن 157 ئورنىتىپ، كەنتنىڭ ئومۇمىي قىياپىتىنى ئومۇميۈزلۈك ياخشىلاشنى نىشانلىدۇق. قۇرۇلۇشنى 11 ئاينىڭ ئاخىرىدا ئومۇميۈزلۈك تاماملاشنى مۆلچەرلىدۇق. قۇتۇبى ناھىيەسىنىڭ يېزا يولى 631 لىنىيەسى يېزا تاشيول قۇرۇلۇشى تۈرى يېقىندا ئاساسىي جەھەتتىن تاماملاندى. بۇ تۈرگە جەمئىي 11,800,000 يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىنغان بولۇپ، ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 15.5 كىلومېتىر. بۇ تۈردە 3-4 دەرىجىلىك تاشيول ئۆلچىمى بويىچە قۇرۇلۇش قىلىندى. قۇرۇلۇش پۈتكەندىن كېيىن لىنىيە بويىدىكى 5 كەنتتىكى كەنت ئاھالىلىرىنىڭ سەپەرگە چىقىشى، يېزىلىك مەھسۇلاتلىرىنى توشۇشىغا قولايلىق يارىتىلىدۇ. قۇتۇبى ناھىيەلىك يېزا تاش يولىنى ئاسراش باشقۇرۇش پونكىتىنىڭ باشلىقى جانار مۇنداق دېدى. بۇ تۈرنىڭ يولغا قويۇلۇشى ناھىيە تەۋەسىدىكى يېزا تاش يول تورىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، لىنىيە بويىدىكى دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىقنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، يېزىلارنىڭ ئولتۇراقلىشىش مۇھىتىنى ياخشىلاپ، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشكە كۈچ قوشىدۇ. جىمنەي ناھىيەسى توست يېزىسىنىڭ يېزا ئىچىدىغان سۇ بىخەتەرلىكى سۇ مەنبەسى ھەمدە تۇرۇبا يولىنى ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشى يېقىندا پۈتۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. 3,500,000 يۈەن مەبلەغ سېلىنغان بۇ تۈردە رايوننىڭ سۇ بىلەن تەمىنلەش شارائىتىنى ئۈزۈل كېسىل ياخشىلاش ئۈچۈن ئاساسلىقى توست يېزىسىنىڭ سۇ بىلەن تەمىنلەش كونى سىستېمىسىنىڭ دەرىجىسىنى ھەر تەرەپلىمە ئۆستۈرۈپ ئۆزگەرتىش نىشانلاندى. بۇ تۈر ئارقىلىق توست يېزىسىدىكى 1,655 ئائىلىلىك دېھقان چارۋىچىغا نەپ يەتكۈزۈلىدۇ. جىمنەي ناھىيەسى توست يېزىسى تاستى كەنتىنىڭ ئاھالىسى خىجيا مۇنداق دېدى. ھۆكۈمەت بىزگە سۇ تۇرۇبىسىنى ھەقسىز ئۆزگەرتىپ، يېڭى سۇ تازىلاش ئۈسكۈنىسى ئالماشتۇرۇپ بەردى. سۇ ئىچىش، سۇ ئىشلىتىشتىن خاتىرجەم بولدۇق. بۇ ئىشلار ھەقىقەتەن كۆڭلىمىزدىكىدەك ھەل قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئالتۇن كۈزدە يېتىزلىقنىڭ ھەممە يېرى مول ھوسۇل شادلىقىغا چۆمدى. ئاپتونوم رايوننىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى پىششىقلاش كارخانىلىرى زاكازلارنى ئۈلگۈرتۈش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچ بىلەن ئىشلەپچىقىرىشقا ئاتلاندى. Növətdə Məkit nahiyəsi yağaq yığıveriş fəsliyə girdi. Türküm türküm yeni yağaqla postunu soyuş, aptap qısılış iş tərtibindən ötkəndən keyin Şujaydakı pişiqlaş karxanalarına üzülməy toşuldu. Şinjan JP'nin yezigilik fən texniki çəklik şirkəti yaxında əqli iqtidarlıq ayırış, tallaş, tövən temperaturda qaqlab qurutuş qatarlıq, inçiki pişiqlaş püskünürlərini yenidini köpəytib, yanaqını tücüpüləb ölçəmləşdirib pişiqlaşını işqa şürdü. Şirkət məsuliyi Shi Jianchen karxanının bu yıl 8,000 tonlu yanaq setibilib, məsulatlarını tor və tor sırtı şəkildə Anhui, Shandong qatarlıq caylarıqı setişini pilallıqallıqını tonuşturub mandaq dedi. Asaslıqı posta aqlanğan yanaq meğizi və kəhriva yanaq meğizini inçikib şıqlaymız. Hazır şirkətimizdə 80 ətrafıda adem yıl boyu muqim işləyətidu. Elektronluq soda arqılıq bevasitə körüstüb setişinin yuqır pəlli məzgilidə 200-300 dək adem işləşki toğri kilidu. Xuyanxı şəhri sanayətki işiltilidigan şoqlularını mərkəzlik yığış inçiki pişiqlaşının yuqri pəlli məzgəliyə kirdi. Sanayətki işiltilidigan şoqlular zavudqı yetküzligəndikin şoqlı qiyami, şoqla danıçısı qatarlıq məsulatlar işləb çıqırılmaqda. Şincandiki məlum şoqlı karxanısının xizmətçisi Çın Pınfey, Şoqlının qısqı bolğanda 6 saatda 700-dən yığıb elib, işləb çıxırış dünyasına yetküzlədiganlığı. Bunun da şoqlının təbii təmi və uzuqluq qımmətini ən zor dərəcədə saqlab qalğılı boluduganlığı. Hazır sex işləb çıxırış dünyasının toluq işqi kirishtirilganligini tonuşturub mındaq dedi. Hazır 2000 tonluq setis zakazı imzaladıq. Sıcıl işləb çıxırıb, setiş yollarını kəngəyitib, şoqlını inçikib şıqlaş kəsib zəncirini üzləksiz uzartdımız. Çağan Toqay nayasının əla süpətlik zarağızı yeği məsulatları qatlıq sınaqlardan ötəliydiğən süpəti yetayınıb, məmlikət bazırda bazırı içtik bolğan

0: ئىشتا ئومۇمىي يۈزلۈك قۇرۇلدى ھەم تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈپ ئېلىشتىن ئۆتتى. بۇ ئامبارنىڭ لايىھەدىكى ئومۇمىي سىغىمى 400 000 نۇسخا بولۇپ، شىنجاڭنىڭ زىرائەت ئۇرۇق پلازمىسى بايلىقىنى، زامانىۋى ساقلاش ئىقتىدارىنى ئۈنۈملۈك ئۆستۈرىدۇ. شىنجاڭ دۆلىتىمىزنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا رايونى بىلەن بولغان يېزا ئىگىلىك ئالاقىسىدىكى ئالدىنقى سەپ بازىسى بولۇپ، مول خاس دېھقانچىلىق زىرائىتى ئۇرۇق پلازمىسى بايلىقىغا ئىگە بولسىمۇ، ئۇزاقتىن بۇيان زامانىۋىلاشتۇرۇپ ساقلاش ئىقتىدارى ئاجىز بولۇپ كەلگەن. 2023 يىلى 12 ئايدا دۆلەت ئوتتۇرا ئاسىيا خاس زىرائەت ئۇرۇق پلازمىسى بايلىقى ئوتتۇرا مەزگىللىك ئامبىر قۇرۇلۇشى باشلانغان. بۇنىڭغا جەمئىي 31 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنىدۇ. قۇرۇلۇش قىسقا، ئوتتۇرا ۋە ئۇزاق مەزگىللىك ئامبار، ئاپتوماتىك ساقلاش ئېلىش ئامبىرى ھەمدە سۈنئىي كىلىمات ئۆيى، تەشكىللەپ يېتىشتۈرۈش ئۆيى قاتارلىق ئىقتىدارلىق ئەسلىھە بۆلەكلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. تۈردە يەنە 10 مول كېلىدىغان يېقىن گىرۋەكلىك ئۆسۈملۈكنى ساقلاشنى باھالاپ بېكىتىش بازىسى قۇرۇلۇپ، ئامبار بازا بىرلەشتۈرۈلگەن قوغداش سىستېمىسى شەكىللەندۈرۈلدى. ئاپتونوم رايونلۇق يېزا ئىگىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسى زىرائەت ئۇرۇق پلازمىسى بايلىقىنى يىغىش، ساقلاش، باھالاپ بېكىتىش ۋە ئىجادىي پايدىلىنىش كوللېكتىپىنىڭ باشلىقى جاڭ يەن مۇنداق دېدى: بۇ ئامبارنىڭ لايىھەدىكى ئومۇمىي سىغىمى 400 000 نۇسخا بولۇپ، بىرىنچى قاراردا 250 000 نۇسخا ساقلاش ئىقتىدارىنى ھازىرلىدۇق. بۇ بۇغداي، قوناق، كېۋەز، قوغۇن قاتارلىق 58 تۈردىكى زىرائەتنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. كەلگۈسى 40 يىلدا شىنجاڭنىڭ ئۇرۇق پلازمىسى بايلىقىنى ساقلاش ئېھتىياجىنى قاندۇرالايدۇ. بۇ ئامبارنىڭ قۇرۇلۇشى ئاپتونوم رايوننى ئۇرۇق پلازمىسى بايلىقىنى ساقلاش ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش ئىستراتېگىيەلىك سۇپىسىغا ئىگە قىلدى. تەنچىدىن ئايرىپ ساقلاش بىلەن تىرىك تەنچىدە ساقلاشنى بىرلەشتۈرۈش ئارقىلىق ئۇرۇق پلازمىسى بايلىقى ئېقىپ كېتىشنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىپ، قۇرغاق، شورلۇق، يۇقىرى تېمپېراتۇرا قاتارلىق ئىنتايىن ناچار مۇھىتقا ماس كېلىدىغان بۆسۈش خاراكتېرلىك سورتلارنى تاللاپ يېتىشتۈرۈشنى ماتېرىيال ئاساسى بىلەن تەمىنلىگىلى بولىدۇ. جاڭ يەن مۇخبىرغا دۆلەتنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا خاس زىرائەت ئۇرۇق پلازمىسى بايلىقى ئوتتۇرا مەزگىللىك ئامبىرى بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىدىغان دۆلەتلەر بىلەن بولغان ئۇرۇق پلازمىسى بايلىقى بىرلەشمە تەتقىقاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئوتتۇرا ئاسىياغا يۈزلەنگەن خەلقئارالاشقان ئۇرۇق پلازمىسى بايلىقىنى قوغداش ۋە ئالماشتۇرۇش مەركىزى بەرپا قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: ئوتتۇرا مەزگىللىك ئامبارغا تايىنىپ، دۆلەت دەرىجىلىك ئوتتۇرا ئاسىيا خاس زىرائەت ئۇرۇق پلازمىسى بايلىقىدىن ئورتاق بەھرىلىنىش سۇپىسىنى كۈچەپ قۇرۇپ، دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى 40 ئارتۇق پەن تەتقىقات ئاپپاراتى، سورت يېتىشتۈرۈش كارخانىسى بىلەن ئۇرۇق پلازمىسى بايلىقىدىن ھەمكارلىشىپ پايدىلىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرىمىز.
1: ستانسىمىز خەبىرى: دۆلەت بايرىمىدا تيانشاننىڭ جەنۇب شىمالىدىكى نۇرغۇن ئەمگەكچى 1 سەپتە چىڭ تۇرۇپ ئىشلەپ، مەسئۇلىيىتىنى تولۇق ئادا قىلدى. ئۇلار ئىش ئورنىدا چىڭ تۇرۇپ تۆھپە قوشۇش روھىنى نامايان قىلىپ، ھەرىكەت ئارقىلىق مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىشنى ئەمەلدە كۆرسەتتى. دۆلەت بايرىملىق دەم ئېلىشتا چېگرا ھالقىغان ساياھەت، سودا ئىشلىرى بويىچە كېڭىشىش، ئۇرۇق تۇغقان دوست بۇرادەرلىرىنى يوقلاش سەۋەبىدىن چېگرادىن كىرگەن چىققان يولۇچىلار سىجىل ئاشتى. ئۈرۈمچى ئاۋياز سىياپورتى، تاموژنا، چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكتىدىكى خىزمەتچىلەر، كىنىشكا تەكشۈرۈش، يولۇچىلارنى يېتەكلەش، تەرتىپنى قوغداش قاتارلىق خىزمەتلەرنى قېلىپلاشتۇرۇپ قانات يايدۇرۇپ، چېگرادىن كىرگەن چىققانلارنىڭ تاموژنىدىن راۋان ئۆتۈشىگە يۇقىرى ئۈنۈمدە كاپالەتلىك قىلدى. ئۈرۈمچى چېگرادىن كىرىش چىقىش، چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكتى ۋەزىپە ئىجرا قىلىش بىرىنچى ئەترىتىنىڭ جاۋداۋ يۈەنى يۈشىن مۇنداق دېدى: بۇ يىل ئىش ئورنۇمدا دۆلەت بايرىمى ئۆتكۈزۈۋاتقىنىمغا 10 يىل بولدى. بايرام مەزگىلىدە كۈنىگە 42 نۆۋەتچى ئايروپىلان قاتناپ، دۆلىتىمىزگە ساياھەتكە كەلگەن چەت ئەللىك يولۇچى 56% كۆپەيدى. بايراملىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە توك تەمىناتىغا كاپالەتلىك قىلىشتا ئىش ئاقساپ قالمىدى. كۆكتوقاي، چىرا قاتارلىق جايلاردىكى توك بىلەن تەمىنلەش تارماقلىرىدىكى بارلىق خادىملار ئىش ئورنىدا چىڭ تۇرۇپ، يېزا كەنت چوڭ كىچىك كوچىلارنى ئارىلاپ، توك يولى ۋە ئۈسكۈنىلەرنى تەكشۈرۈپ، توك ئىشلىتىش يوشۇرۇن خەۋپىنى ۋاقتىدا تۈگەتتى. كەسىپ بېجىرىش كۆزنىكىنى نورمال ئېچىپ، كېچە كۈندۈز نۆۋەتچىلىك قىلدى. دۆلەت ئېلېكتىر تورى، چىران ناھىيەلىك توك بىلەن تەمىنلەش شىركىتىنىڭ كۆزنەكتە كەسىپ بېجىرگۈچىسى زۇلھايات ياقۇپ مۇنداق دېدى: iş orunda çan turup, amanın kalgan vaqtta kesip becerelişige kapalatlı kıldım. Nurgun karxana bu dem iliş mezgilide bütün küçü bilen işlep çıkırışını çan tutup, yıllık işlep çıkırış neşcanını tamamlaş üçün bütün küç bilen atlandı. Mori Kazak Kaptanımla Yasetki Şincan Dongfang Şamal İlikleri Yen Enerji Çeklik Şirketi de türlük çoğun tipteki akıl maşini üskülde tez süratle ayılınıp meşgulat tertiplik ile bir yerli batattı. İşçiler bir türküm yen zakazını ülgörtüşüplen aldıraş idi. Karxana türlük arkısep mulazmet kapbaltı hizmetini pahalı yakşı işlep, türlük yardım pulunu toluq vaxtıda nakleştirip, iş orunda çıngdırıp işlevatkan işçilerga karxananın illiklikini yes kıldırdı. Şirket işlep çıkırı seyikinin süpet tekşürüş rayonunda süpet tekşürgücü Joe Yavin iş orunda çıngdırıp, Şamal generatoru kanıtını bir-birlep umum yüzlük ençik tekşürüp ölçep, maslı süpeti ötgülünü katlıq egeledi. Joe Yavin mundaq dedi. Şamal generator qanadının süpti toq çıqırış ünümge bevası təsir körüstüdü. İş ornumda çıntırıp, hər bir şamal generator qanadının tələbki uyğun buluşuğa kapalatlı kılımən.
0: İstansımız muhberi balığın xəbər qılıdı. Cungu Poştu Qurohi, Tarabaqtay Vilayetlik Şöbü Şirkti bir tərəb qılış mərkizinin ayrış meydanıdaki 10-ci xizmətçi, Dövlət bayramılıq dəmi ilişdə, işi ornada çıngdırıb tez yetküzüş əşya obrotunun ravan yürüşüyə bütün küşü biləni kapalətli qılıb, posilqilərinin hər millət amısının qoluğa dəlli vaxtıda yetküzüşüyə həqiqi kapalətli qılmaqda. 10-ci ayının 3-ci günü Cungu Poştu Qurohi, Tarbaqtay Vilayetlik Şöbü Şirkiti, bir tərəb qılış mərkizinin ayrış meydanıda qaynaq mənziri barlıqı gəldi. Ayrış meydanıda xizmətlər tərtiblik işilini batatdı. Xizmetçiler devlet bayramılık dem ilişte tez köpüye vatkan tez yollanmalarını gözde tutup, iş taksimlep, hemkarlaşıp, savma kılış, ayırış, atom bilgi kaçlaş katarlık türlü xizmetlerini tertipli kanat yaydırdı. Tez yollanmalarının besilip kalmaslıkı, taksimlep yetküzüşünün keçikip kalmaslıkı, bütün güç bilen kapaletle kılış üçün her kaysi iş tertiplerini zıç, cipsılaştırıp, yukarı ünümlük aylandırışını işkaşırdı. Tez yetküzgüçü Li Qifeng mündaq dedi. Bir qanç gündən buyan tez yollanma görünərli köpəydi. Ahallarının tez yollanmını tezdən tapşıra biləcəyi üçün vaqt, ünüm və süpətni çıng tutub, ayırış, yetküzüş işlərini isməyini qoşub işləb tamamlayıbatımız. Yana posilkilarni şəhər rayonu yoki Çigradiki çarvıçılıq rayonlarına ravan yetküzüşə bütün küç bilan kapalətli qılıbatımız. Tez yetküzgüçler, şehir yezlarda aldıraş işler, iş ornada çıngdırıp, illiklik yetküzüp, bayramda kişini təsirlendirdiğin mənzeri şekillendirdi. Çöçek şehri Abdira Yesi, Otara Abdira kent ahalisi, Can Cırçın, poşta hizmetçilerinin bayramlık samimi mülazımını alkışlatmadık dedi. Bayramlık demiriş günlerde poşta tez yetküzüş kadınları dem almayı işlep, tez yollanmalarını vaxtıda yetküzüp yeri batıdı. Yollanmalarını vaxtıda tapşırı bilip nait kuşal bolduk. Bek yakşı boldu. Ula bek cepa tartı batıdı. Nöbette Tarbaqtay vilayeti de bütün rayonunu kaplıgan ravan. Yukarı ünümlük şehir yezi tez yetküzüş mulazımı toru kurulup, 68 yezi bazarda tez yetküzüş tor noktaları umumi yüzlük caylaştırıldı. 666 memuri kentte, kentlercilik poşta tez yetküzüş universal mulazımet ponkütü bilen toluk kaplaş işe aşırıldı. 70'den artıq şehir yeza tez yetküzüş məxsus liniyası da her günü berib kelib mukum yürüşüş işe aşırılıb, yezi kentlerde yetküzüş mulazımı tosqır avallaştırıldı. Cungu Poştu Qurohi Tarbaqtay Vilayetlik Şöbü Şirketi bir taraf kılıç merkezinin kesip başqurğuçısı Çang Yajay şirketinin demeliş mezgilde adem küçü, transport küçü ve maddi eşya baylıqını ilmi tanşap, bayramlık yetküzüş mulazımıtının yukarı süpetlik, yukarı ünümlük buluşuğa bütün küş bilen kapaletli kılavatkallıqını tonuşturup mündaq dedi. Nahya, yeza, kent, piştericilik taksimlep yetküzüşlü niyasını noktalık elalaştırıp, abdombel ve yetküzgüçlerini köpeytip evetip, yeza bazar ve çarvıçılık rayonlardaki her bir posulukunun vaxtıda yetküzlüşüye hakiki kapalıtlı kılıp, bayramlık demeliş küllerdeki eşya obrotu da ahırkı bir kilometrini raballaştırışka bütünü küşbelen kapalıtlı kıldık.
1: Stansımız xəbri. Dövlət bayramlıq dəm ilişdə

ئاسانلا باش قېيىش، قورساق ئاغرىش، ئىچ سۈرۈش، قان بېسىمى ئۆرلەش، يۇقىرى دەرىجىدە ھاياجانلىنىش قاتارلىق يېنىك زەھەرلىنىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. ئەگەر كۆپ مىقداردا قوبۇل قىلغاندا، ئاسانلا

0: زەخىملەندۈرىدۇ. ئۇنىڭدىن قالسا ئېغىر تەندىكى يېمەك ئىچمەك، تۇز، قەنت تەركىبى يۇقىرى يېمەكلەرنى زىيادە كۆپ ئىستېمال قىلىش، شۇنداقلا قېنىق چاي، قەھۋەنى كۆپ ئىچىش ياكى ھاراقنى كۆپ ئىچىش ئىچكى قۇلاقنىڭ مىكرو ئايلىنىشىغا توسقۇنلۇق قىلىپ، قۇلاقنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى لىمفا سۇيۇقلۇقىنىڭ بېسىمىنىڭ ئۆزگىرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، قۇلاق ھوڭۇلداشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۈچىنچىدىن، كەيپىياتنىڭ ئىچكى خورىشى. ھازىرقى زامان كىشىلىرىنىڭ خىزمەت بېسىمى ئېغىر بولۇپ، ئۇزاق مۇددەت يۇقىرى سىجىللىقتىكى روھىي جىددىيلىك، تەشۋىشلىنىش ياكى خامۇشلۇق ھالىتىدە تۇرغاندا ئىچكى قۇلاقنىڭ قان بىلەن تەمىنلىشىگە تەسىر كۆرسىتىپ، قۇلاق ھوڭۇلداشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئەڭ ئاخىرىدا شاۋقۇنلۇق مۇھىت بىلەن كۆپ ئۇچرىشىش، دائىم كېتىۋى، قاۋاقخانا، ناخشا كېچىلىكى قاتارلىق يۇقىرى شاۋقۇنلۇق سورۇنلارغا بېرىش، شاۋقۇن خاراكتېرلىك قۇلاق ھوڭۇلداش، گازلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش مۇمكىن. دوختۇر ئەسكەرتىپ مۇنداق دېدى: قۇلاق ھوڭۇلداش ياشانغانلارغىلا خاس كېسەللىك ئەمەس، ياشلىش يۈزلىنىشى باغازىر روشەنلەشمەكتە. قۇلاق ھوڭۇلداشنى ئالدىن ئېلىشنى ناچار تۇرمۇش ئادىتىنى ئۆزگەرتىشتىن باشلاش كېرەك. ھازىرقى جەمئىيەتتە نۇرغۇن ياشلارنىڭ بېسىمى ئېغىر، تۈنەش ئادەت كىشىگە ئايلىنىپ قالدى. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، دائىم تۈنەش كىشىلەرنىڭ ئىممۇنىت كۈچىنى تۆۋەنلىتىپ، كۆرۈش قۇۋۋىتى تۆۋەنلەش، ئاشقازان ئۈچەي ئىقتىدارى قالايمىقانلىشىش، ئۇنتۇغاقلىق، ئۇيقۇسىزلىق قاتارلىق تۈنەش يىغىندىكى كېسەللىك ئالامەتلىرىنى پەيدا قىلىدىكەن. كىشىلەرنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي ساغلاملىقىغا تەھدىت ئېلىپ كېلىدىكەن. ئۇزاق مەزگىل تۈنەش يەنە كىشىلەرنىڭ سەمرىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. چۈنكى بىز تۈنىگەن ۋاقىتتا بەدەندىكى ھورمۇنلارنىڭ سەۋىيىسىدە قىسقا ۋاقىتلىق قالايمىقانلىشىش يۈز بېرىدۇ. بۇنىڭ بىلەن بىر خىل ئىشتىياھنى غىدىقلايدىغان ھورمۇننىڭ سەۋىيەسى ئۆرلەپ كېتىدۇ. بۇمۇ دەل تۈنىگەندە ھەمىشە ئادەمنىڭ نەرسە يېگۈسى كەلىپ كېتىشىدىكى ئاساسلىق سەۋەب. دەل مۇشۇنداق بولغاچقا، ئۇزاق مەزگىل تۈنەشكە ئادەتلەنگەن كىشىلەر ئاسانلا سەمرىپ كېتىدۇ. ئۇزاق مەزگىل تۈنەيدىغان كىشىلەر ئاسانلا ئاغرىپ قالىدۇ. چۈنكى تۈنەش بەدىنىمىزنى تېگىشلىك ئارام ئېلىشقا ئېرىشتۈرمەيدۇ. بىز جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن چارچىغان ھالەتتە تۇرىمىز. سىرتتىن كەلگەن كېسەللىك باكتېرىيەلىرىنىڭ تاجاۋۇز قىلىپ كىرىشىگە قارشى تۇرۇش ئىقتىدارىمىز تۆۋەنلەيدۇ. تېخىمۇ ئاسان ۋىرۇستىن يۇقۇملىنىمىز. دائىم تېخىمۇ ئاسان زۇكام بولۇش ياكى ئاشقازان ئۈچەي بىئارام بولۇشتا شىپادىلىنىدۇ. ئاخىرىدا ئۇزاق مەزگىل تۈنەيدىغان كىشىلەر توپى ئىچكى ئاجراتمىلار قالايمىقانلىشىش ھالىتىدە تۇرىدۇ. ھەر خىل دانە خورەكلەر ئۈزۈلمەيدۇ. چۈنكى تۈنەش ئۇيقۇمىزنىڭ يېتەرلىك بولماسلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئادەم بەدىنىنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى بۇزۇپ تاشلايدىغان بىئولوگىيەلىك سائەت بەدىنىمىزدىكى ماددا ئالمىشىشنىڭ تەڭپۇڭسىزلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. تۈنەيدىغان كىشىلەر توپىدا يەنە ئومۇميۈزلۈك ھالدا ئۇزاق مۇددەت جىددىلىشىش، تەشۋىشلىنىش كەيپىياتى مەۋجۇت بولۇپ، ئاسانلا يۈز تېرىسى ناچارلىشىش، تېرە ياللۇغى قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. تۈنىگەندىن كېيىن ساغلام ئۇيقۇنى قانداق ئەسلىگە كەلتۈرۈش كېرەك؟ تۈنىگەندىن كېيىن نۇرغۇن كىشىلەر ئۇزاق ئۇخلىشى مۇمكىن. ئەمەلىيەتتە بۇنداق قىلىش كۈندىلىك خىزمەت ۋە دەم ئېلىشنى قالايمىقانلاشتۇرۇۋېتىدۇ. ئۇيقۇ رىتىمىنىڭ ئۆزگىرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئادەتتىكى ئورنىدىن تۇرۇش ۋاقتىدىن يېرىم سائەتتىن بىر سائەتكىچە كېيىن تۇرسا بولىدۇ. ئەگەر چۈشلۈك ئۇيقۇ ۋاقتى يېرىم سائەتتىن ئېشىپ كەتسە، چوڭ مېڭە قاتتىق ئۇيقۇ ھالىتىگە كىرىشى مۇمكىن. ئويغانغاندا تېخىمۇ ھارغىنلىق ھېس قىلىدۇ. تەبىئىي ئويغانغۇچە ئۇخلىسا، كەچلىك ئۇيقۇغا تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن. كەچتە ئۇخلاشتىن بۇرۇن پۇتنى ئىسسىق سۇغا چىلىسا ياكى پۈتۈن بەدەننى چىلاپ يۇيۇنسا بولىدۇ. بۇ قاننىڭ راۋان بولۇشىغا پايدىلىق، ئۇيقۇنى ياخشىلايدۇ. يەنە ئۇيقۇ كەلتۈرىدىغان يېنىك مۇزىكىلارنى ئاڭلىسا ياكى يوگا مەشىق قىلسا بولىدۇ. تېخىمۇ ياخشى ئۇخلاشقا پايدىلىق. ئۇخلاشتىن بىر سائەت بۇرۇن ئېلېكتىرونلۇق مەخسۇساتلارنى ئىشلەتمەسلىك كېرەك. ياتاق ئۆيىنىڭ چىراغ نۇرى ۋە ئاۋازىنى ئازايتىش، كەچتە بەك مايلىق تاماق يېمەسلىك، چۈشتىن كېيىن سائەت تۆتتىن كېيىن چاي، قەھۋە ۋە كولا قاتارلىق قوزغىتىشچان ئىچىملىكلەرنى ئىچمەسلىك، ئۇخلاشتىن بىر سائەت بۇرۇن ئەڭ ياخشىسى تاماق چەكمەسلىك كېرەك.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, bu qədimki Cüngoğu nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktoru Şeringül Toxtı, məsul mühərriri Nozgül Emir, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapa Tüzəncan. Əmdə diqqətinizə stansiyamızın ağıtılış aldı turğan başqa sərxil proqramlar da bolsun.

ئەلا بىلدى. ئاستاندىكى كىشىلەر ھەتتا پارتىيە ۋە خەلق بەرگەن ھوقۇقنى ئۆز كۆمۈچىگە چوغ تارتىشنىڭ ۋاسىتىسى قىلىۋېلىپ چىرىكلىك پاتقىقى پېتىپ قالدى. بۇلارنىڭ ھەممىسى تېگى تەكتىن ئېيتقاندا غايە ئېتىقاد تەۋرىنىپ قالغانلىقتىن بولغان. مەن دائىم كوممۇنىستلارغا خاس روھىيەتنى تاۋلاپ ئۆگىنىش، پىكىر يۈرگۈزۈش، قوللىنىشنى بىرلەشتۈرۈشتە بىلىش، ئىشىنىش، قىلىشنى بىرلىككە كەلتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇش كېرەك دەپ كەلدىم. بۇنىڭدا مۇھىمى پارتىيە ئەزالىرى كادىرلاردىن غايە ئېتىقادنى چىڭىتىش، پارتىيەۋىلىكنى كۈچەيتىشنى تەلەپ قىلىش مەقسەت قىلىنغان. مۇستەھكەم غايە ئېتىقادنى شەكىللەندۈرۈش بىر كۈچەپلا ۋۇجۇدقا چىقارغىلى بولىدىغان ئىش ئەمەس. شۇنداقلا بىر ئەجىر بىلەنلا مەڭگۈ راھەت كۆرىدىغان ئىشمۇ ئەمەس. ئۇ ئۆزى مۇستەھكەم دەپ قارىغانغىلا مۇستەھكەم بولۇپ قالمايدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن كۈرەش قىلىش ئەمەلىيىتىدە ئۈزلۈكسىز چېنىقىش، سىناقلاردىن ئۆتۈش كېرەك. يەنە كېلىپ بۇ خىل سىناق ئۇزاق مۇددەتلىك بولىدۇ. كۆپ ھاللاردا تېخى رەھىمسىز بولىدۇ. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆمۈرۋايەت تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە توغرا كېلىدۇ. سانسىزلىغان ئىنقىلابىي قۇربانلار ئىنقىلاب يولىغا مېڭىپ ئالدى بىلەن ۋەتەننى، خەلقنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ھەقىقەت ئۈستىدە ئۈزلۈكسىز ئىزدىنىپ، ئەڭ ئاخىرىدا ماركسىزمنى، كوممۇنىزمنى تاللىغان. يېقىندا قويۇلغان كۆپ قىسىملىق تېلېۋىزىيە تىياتىرى ئويغانغان يىللاردا پارتىيىمىزنىڭ دەسلەپكى مەزگىلدىكى رەھبەرلىرىنىڭ بوران چاپقۇنلۇق كۈرەش ۋەزىيىتى، خىلمۇ خىل مەسلەك ئالدىدا ئاخىر قەتئىيلىك بىلەن ماركسىزمنى، كوممۇنىزمنى تاللىغانلىقى جانلىق نامايان قىلىنغان. ئۇنى ھەممىڭلار كۆرگەن بولۇشۇڭلار مۇمكىن. لى داجاۋ مۇنداق دېگەن: كىشىلىك ھاياتنىڭ مەقسىتى ئۆز ھاياتىنى نۇرلاندۇرۇش. لېكىن ھاياتنى نۇرلاندۇرۇش ئۈچۈن جاندىن كەچمىسە بولمايدىغان چاغلارمۇ بولىدۇ. ئالىيجاناب ھايات ھەمىشە قەھرىمانلارچە قۇربان بولۇشتا ئىپادىلىنىدۇ. لى داجاۋ جاللاتنىڭ قىلىچى ئالدىدا قىلچە تىز پۈكمەي، ھەققانىيەت يولىدا مەردانىلىك بىلەن قۇربان بولۇپ، ئۆز ھەرىكىتى ئارقىلىق غايە ئېتىقادىنىڭ تەڭداشسىز مۇستەھكەم ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى. پارتىيەنىڭ يۈز يىللىق تارىخىغا قارايدىغان بولساق، مىليونلىغان پارتىيە ئەزاسى قانلىق، ھايات ماماتلىق سىناقلاردىن ئۆتۈپ، ئاخىرغىچە بەرداشلىق بەرگەن. سانسىزلىغان پارتىيە ئەزاسى غايە ئېتىقادى ئۈچۈن قىممەتلىك ھاياتىنى تەقدىم قىلغان. يەنە بىر مۇنچە كىشىلەر جاپالىق شارائىت ۋە رەھىمسىز كۈرەش داۋامىدا غايە ئېتىقادىدىن تەۋرىنىپ قالغان، ھەتتا ئۇنىڭغا ئاسىيلىق قىلغان. پارتىيەنىڭ بىرىنچى قۇرۇلتىيىغا قاتناشقان 13 ئادەم ئىچىدە ۋاڭ جىنمەي، لى خەنجۈن، دېڭ ئەنمىڭ، خە شۇخىڭ، چېن تيەنچۇ بەشەيلەن قۇربان بولغان. بەزىلەر پارتىيەدىن چىقىپ كەتكەن. چېن گۇڭبۇ، جوۋ فۇخەي، جاڭ گوتاۋ ئۈچەيلەن ئاينىپ پارتىيەگە ئاسىيلىق قىلغان. كۈچلۈك دولقۇندا تاس قىلىش تارىخنىڭ قانۇنىيىتىدۇر. خۇددى لۇشۈن ئېيتقاندەك، ئاخىرقى مەقسەتلىرى ئوخشاش بولمىغانلىقى ئۈچۈن يۈرۈش داۋامىدا بەزىلەر سەپتىن چېكىنىپمۇ كېتىدۇ، بەزىلەر تاشلىنىپ قالىدۇ، بەزىلەر چۈشكۈلىشىپ كېتىدۇ، بەزىلەر خائىنلىق قىلىدۇ. لېكىن يۈرۈشكە دەخلىسى يەتمىسىلا، ئاخىرىغا بارغانسېرى بۇ قوشۇنمۇ ساپ، خىللانغان قوشۇن بولۇپ قالىدۇ. ياش كادىرلار شۇنى ئېسىدە چىڭ ساقلىشى كېرەككى، غايە ئېتىقادنى چىڭىتىش ئۆمۈرلۈك تېما. ئۇنىڭ ئۈچۈن دائىم تەربىيەلىنىشكە، دائىم تاۋلىنىشقا توغرا كېلىدۇ. غايە ئېتىقادقا بىر ئۆمۈر ئىشىنىش، ئۇنىڭدا بىر ئۆمۈر چىڭ تۇرۇش كېرەك. ئالا كۆڭۈللۈك قىلغاندا، يېرىم يولدا ۋاز كەچكەندە، ھەتتا ئەسلى مەقسىتىگە ئاسىيلىق قىلغاندا چوقۇم چوڭ چاتاق چىقىدۇ. غايە ئېتىقادتا مۇستەھكەم بولۇش بىلەن پارتىيەگە سادىق بولۇش بىر بىرىگە زىچ باغلىنىشلىق. غايە ئېتىقاد مۇستەھكەم بولغاندىلا پارتىيەگە سادىق بولغىلى بولىدۇ. پارتىيەگە سادىق بولۇش غايە ئېتىقاد مۇستەھكەم بولغانلىقنىڭ ئەڭ ياخشى يېشىمى. قىزىل قىيا رومانىدىكى ليۇ سىياڭنىڭ رېئاللىقتىكى ئوبرازى ليۇ گۇجى سىچۈەندىكى بىر باي ئائىلىدە تۇغۇلغان بولۇپ، خائىننىڭ ساتقۇنلۇقى بىلەن قولغا ئېلىنىپ تۈرمىگە تاشلانغان.

ئۆزىنى تۇغان چېغىدا بەزىدە سىز بىلەن سوقۇشۇپ قالىدۇ، يەنە بەزىدە سىز بىلەن تەگىشىدۇ، دائىم سىزنىڭ نەرسىلىرىڭىزنى تارتىۋالىدۇ، دائىم ئاتا-ئانىڭىزغا سىزنى چېقىشتۇرىدۇ، بىراق ئۇ دائىم سىزنى ھەر قانداق كىشىدىنمۇ بەكرەك ئاسرايدۇ. بۇ دەل سىزنىڭ قېرىندىشىڭىز. شۇنداق بىر كىشى بار، كۆرۈشمىگەن چېغىڭىزدا دائىم ئۇنى ئەسلەيسىز، كۆرۈشكەن ھامان مەڭزىڭىز قىزىرىپ، يۈرىكىڭىز سېلىپ، نېمە دېيىشىڭىزنى بىلەلمەي قالىسىز. ئۇ دائىم ئوڭايلا يۈرىكىڭىزنى ئىگىلەپ تۇرغاچقا ئۇنى ئۇنتىيالمايسىز. چەكسىز خىياللار ئىلكىدە كۆزىڭىزگە ئۇيقۇ كەلمەيدۇ، بىراق سىز يەنىلا شېرىن ھېس تۇيغۇلارغا چۆمىسىز، چۈنكى سىز ئۇنى سۆيىسىز. ئۇ سىز ئۈچۈن ئەڭ كۆڭۈللۈك شۈك. بۇ دەل سىزنىڭ سۆيگۈنىڭىز. شۇنداق بىر كىشىلەر بار، ئۇ خۇددى سىزنىڭ ھاياتىڭىزنىڭ داۋامى، ياشلىقىڭىزنىڭ ئەينىكى، سىزنىڭ مۇھەببىتىڭىزنىڭ جەۋھىرى. سىز ئۇنىڭ ئۈچۈن ھەممىنى ئۇنتىيسىز، ھەر قانداق ئىشنى قىلىشقا رازى بولىسىز. ئۇنىڭ بىلەن ئۇچرىشىڭىز سىزنى بۇ دۇنيادىكى ئەڭ بەختلىك ئادەمگە ئايلاندۇرۇپ، سىزگە چەكسىز بەخت ئاتا قىلغان. ئۇ دەل سىزنىڭ پەرزەنتىڭىز، يۈرەك پارىڭىز. قاراڭ، ئەمەلىيەتتە سىزنىڭ ئەتراپىڭىزدا ئەنە شۇنداق سىز ئۈچۈن ئەڭ مۇھىم ئادەملەر بار. ئۇلار بولغاچقىلا سىزنىڭ ھاياتىڭىز ئەنە شۇنداق كۆڭۈللۈك، ئەنە شۇنداق بەختلىك. ئۇلار سىزگە ئەنە شۇنداق چەكسىز سۆيگۈ، خۇشاللىق ۋە بەختنى ئاتا قىلدى. ئۇنداقتا سىزچۇ؟ سىزمۇ ئۇلارغا ئۇلار سىزگە ئاتا قىلغان سۆيگۈ، خۇشاللىق ۋە بەخت تۇيغۇسىنى بېرەلدىڭىزمۇ؟ ئۇلارنى قەدىرلەڭ، ئۇلارنى ئاسراڭ، ئۇلارغا كۆيۈنۈڭ، چۈنكى ئۇلار سىز ئۈچۈن ئەڭ قەدىرلىك ئادەملەر. بۇ دۇنيا شەخسىيەتسىز مۇھەببەت بىلەن گۈزەل ۋە قىممەتلىك. قىسقىغىنا ھاياتىمىزنى قىممەتكە ئىگە قىلايلى، ئەتراپىمىزدىكى ھەر بىر مۇھەببەتلىك كىشىنى قەدىرلەيلى. قېنى ئۇنداق بولسا گۈزەل ناخشىلىرىمىز سىلەر ئۈچۈن.

مۈزىك بىر خىل خاتا قاراش مەۋجۇت. يەنى رەڭ ئاجىزلىقىنى رەڭ قارغۇسى بىلەن پۈتۈنلەي ئوخشاش، رەڭ ئاجىزلىقى بولسا ئاپتوموبىل ھەيدەشكە بولمايدۇ دەپ قارايدۇ. تىيەنلەي مۇنداقدىرى. رەڭ ئاجىزلىقىدا يەنىلا مۇناسىۋەتلىك رەڭلەرنى پەرقلەندۈرەلەيدۇ. پەقەت رەڭ يېقىنلاشقاندا پەرق ئېتىش ئىقتىدارى تۆۋەنلەيدۇ. يېنىك دەرىجىدىكى رەڭ سېزىمى نورمالسىزلىقى ئاپتوموبىل ھەيدەش تەلىپىگە ئۇيغۇنمۇ يوق، بۇنىڭغا سالاھىيىتى بار داۋالاش ئاپپاراتلىرى قائىدە بويىچە ھۆكۈم قىلىشى كېرەك. ئاپتوموبىل ھەيدىگەندىن باشقا يەنە نۇرغۇن كەسىپلەر رەڭ سېزىمىگە نىسبەتەن بەزى شەرتلەرنى تەسىس قىلغان. تەنلەي بۇ ۋاقتا مۇنداقدىرى. مەسىلەن، ئاۋاسىيە، دېڭىز قاتنىشى، تۆمۈريول قاتنىشى تۈرىدىكى ئىش ئورۇنلىرىدا چىراغ نۇرى، يۈرۈش بەلگىسى، تۆمۈريول سىگنالىنى توغرا پەرقلەندۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. كەسپىي رەڭ پەرق ئېتىش خىزمەت ئورۇنلىرىدا، مەسىلەن، قىسمەن تىببىي تەكشۈرۈش، خىمىيە سانائىتى، توقۇمچىلىق، باسمىچىلىق، تەكشۈرۈش تۈرىدىكى ئىش ئورۇنلىرىدا. ئۇنىڭدىن باشقا ئوخشىمىغان ئىش ئورۇنلىرىنىڭ رەڭ سەزگۈسىگە بولغان چەكلەش دەرىجىسى ئوخشاش بولمايدۇ. ماس ساھەنىڭ رەسمىي سالامەتلىك تەكشۈرۈش ئۆلچىمى ئۆلچەم قىلىنىدۇ. تەنلەي مۇنداقدىرى. كۈندىلىك تاللاپ تەكشۈرۈشتە رەڭ قارغۇلۇقىنى تەكشۈرۈش رەسىمىنى ئىشلىتىش يېتەرلىك يۇقىرى ئۈنۈملۈك. ئەگەر نەتىجىگە قارىتا تالاش تارتىش بولسا، ئېنىق دىياگنوز قويۇش ۋە تىپقا ئايرىشقا توغرا كەلسە، كۆز كېسەللىكلىرى بىلىمىنىڭ يەنە تېخىمۇ ئىنچىكە قايتا قاراپ چىقىش ۋاسىتىسى بار. مۇھىم ئەسكەرتىش شۇكى، پىراۋى ئېلىشتىكى سالامەتلىك تەكشۈرۈش قاتارلىق رەسمىي رەڭ سېزىمىنى تەكشۈرۈشتە چوقۇم سالاھىيىتى بار داۋالاش ئاپپاراتلىرىنىڭ قېلىپلاشتۇرۇش نەتىجىسىنى ئۆلچەم قىلىش كېرەك.

0: ايجد تولد وقت نتيجتي يوك اوبتومبيل شوبري ليو جو خوا بوجاتا چونقور تاثيرات كي ايگي بولوب او منداق ديدي خام يېڭى مەسئۇلاتلارنى يېشىل يولدىن ئېلىپ ماڭىمىز بۇنىڭدا مەسئۇلاتلارنىڭ خورىشى ئاز بولىدۇ بىزمۇ كۆپ پۇل تاپالايمىز 25-دىن 9 ئاينىڭ 30 كۈنىگىچە باختۇ پورت ئارقىلىق تاموژندىن ئۆتكەنلەر 216 مىڭ ئادەم قېتىمىغا ئاپتوموبىل 99 مىڭغا يېتىپ بۇلتۇرقى ئومۇمىي ساندىن ئېشىپ پورت ئارقىلىق چېگرادىن كىرگەن چىققان يولۇچى ۋە يۈك ئۇدا 6 يىل كۆپەيدى.
1: ستانسىمىز خەبىرى 25-دىن 9 ئاينىڭ 30 كۈنىگىچە ئۈرۈمچى خەلقئارا قۇرۇقلۇق پورتى رايونىدىن قاتنىغان تيانشان ناملىق جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزى 750 قېتىمدىن ئېشىپ بۇلتۇرقى پۈتۈن يىللىق توشۇش سەۋىيەسىگە يېقىنلاشتى. توشۇلغان يۈك 1,400,000 توننىدىن ئېشىپ سودا سوممىسىنىڭ 13 مىليارد يۈەندىن ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى. ھازىر دەل تاشقى سودا ئېكسپورتىنىڭ ئاۋات مەزگىلى. ئۈرۈمچى خەلقئارا قۇرۇقلۇق پورت رايونى جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزى ئۈرۈمچى يىغىلىش مەركىزىدە تيانشان ناملىق جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزى دۆلەت بايرىملىق دەم ئېلىش مەزگىلىدىمۇ يەنىلا ھەر كۈنى 3 نۆۋەت قېتىم قاتنىدى. شىنجاڭ خەلقئارا قۇرۇقلۇق پورتى گۇرۇھى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى نۆۋەتچى پويىز ئىشلىرى بۆلۈمىنىڭ نۆۋەتچى پويىز مەشغۇلات مەخسۇس خادىمى ۋاڭ زېمىڭ مۇنداق دېدى. يېقىندىن بۇيان تاشقى سودا كارخانىلىرىنىڭ زاكاز تاپشۇرۇش ئېھتىياجى مەركەزلىشىپ، يۈك ساندۇقىنى دۆۋىلەپ ساقلاش، ئېسىپ قاچىلاپ يۆتكەش، ۋاگون گۇرۇپلاشنىڭ ھەر قايسى ھالقا تەرتىپلىرىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، نۆۋەتچى پويىزنىڭ قاتناش سانى مەشغۇلات سۈپىتىنىڭ تۆۋەنلەپ كەتمەسلىكىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدۇق. تيانشان ناملىق جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزى 2023 يىلى 12 ئايدا تۇنجى قاتنىغاندىن بۇيان جۇڭگو بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا ياۋروپانى تۇتاشتۇرىدىغان مۇھىم ئىقتىساد سودا تۈگۈنىگە ئايلاندى. تىجارەت ئاساسىي گەۋدىسى شىنجاڭ خەلقئارا قۇرۇقلۇق پورت گۇرۇھى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى مەۋقەنى دۆلەت ئىستراتېگىيەسىگە قويۇپ، ئۈرۈمچى خەلقئارا قۇرۇقلۇق پورت رايونىنى ئاساسىي تۈگۈن قىلىپ، قاتناش تورىنى ئىلمىي پىلانلاپ، ئوتتۇرا ئاسىيانى تۇتاشتۇرىدىغان، ياۋروپاغا تەسىر كۆرسىتىدىغان چېگرا ھالقىغان ئەشيا ئوبروتى چوڭ تومۇرىنى بەرپا قىلدى. نۆۋەتچى پويىزلارنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك قاتنىشى قولاي بولغان تاموژندىن ئۆتكۈزۈش مۇلازىمىتىدىن ئايرىلالمايدۇ. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان تۆمۈر يول، تاموژنا، مەيدان، ۋوگزال بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ، ئورۇنلاشتۇرۇش مېخانىزمى ئورنىتىپ، ھەر ۋاقىت تاموژندىن ئۆتكۈزۈش ئەندىزىسىنى يولغا قويۇپ، نۆۋەتچى پويىزنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك توشۇشىغا كاپالەتلىك قىلدى. ئۈرۈمچى سانجى تاموژنىسى تەكشۈرۈش بۆلۈمىنىڭ خىزمەتچىسى تيەن شىپىڭ مۇنداق دېدى: تۆمۈر يولدا تاموژندىن تېز ئۆتكۈزۈش، تەبەلىك بويىچە يىراقتىن تەكشۈرۈش قاتارلىق نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش ئەندىزىسىگە تايىنىپ، نۆۋەتچى پويىز يېتىپ كەلگەن ھامان دەرھال تەكشۈرۈپ، دەرھال ئۆتكۈزۈشكە پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلىك قىلىپ، چېگرا ھالقىغان ئەشيا ئوبروتىنىڭ قاتناش ئۈنۈمىنى ئەڭ زور چەكتە ئۆستۈردۇق.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايوننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى سانائەت كارخانىلىرى يېقىندىن بۇيان زاكاز ئۈلگۈرتۈپ، تاپشۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىپ، چوڭ چوڭ كەسىپ تۈرلىرىنىڭ مۇقىم يۈرۈشىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، جان تىكىپ ئەمەلىي ئىشلەپ، تۆتىنچى پەسىللىك ئىقتىسادىي نىشانغا پۈتۈن كۈچ بىلەن ئاتلاندى. قۇمۇل شەھىرىنىڭ ئارۇ تۈرۈك ناھىيەسىدە شىنجاڭ شۈەنلى مۇھىت قوغداش ئېنېرگىيە چەكلىك شىركىتىنىڭ يىلىغا 100 مىڭ توننا كوكس مېيى فىنول ئېلىش يېشىل قۇرۇلمىسى سىجىل مۇقىم يۈرۈشۈۋاتاتتى. بۇ دۆلەت ئىچىدىكى تۇنجى يۈرۈش، كەڭ كۆلەملىك كوكس مېيىنى يېشىل ئىنچىكە پىششىقلاشنى كەسىپلەشتۈرۈش تۈرى بولۇپ، بۇ يىل 6 ئايدا ئىشلەپچىقىرىش سىناق تەرىقىسىدە ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، تۆۋەن قىممەتتىكى كوكس مېيى فىنول، مېتىل فىنول قاتارلىق ئاشۇرما قىممىتى يۇقىرى ئىنچىكە خىمىيە سانائىتى مەھسۇلاتلىرىغا ئايلاندۇرۇلدى. بۇ تۈر ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن يىلغا يىللىق مەھسۇلات قىممىتى 1,090,000,000 يۈەنگە يېتىدىغان تۈرلۈك يۇقىرى دەرىجىلىك فىنول تۈردىكى مەھسۇلاتلاردىن 78,900 توننا ئىشلەپچىقىرالايدۇ. قۇمۇل ماي تەركىبى يۇقىرى. كۆمۈر تەتقىقات ئورنىنىڭ دائىمىي مۇئاۋىن باشلىقى، شىنجاڭ شۈەنلى مۇھىت قوغداش ئېنېرگىيە چەكلىك شىركىتىنىڭ باش ئىنژېنېرى گو يۈفېڭ مۇخبىرغا مۇتەخەسسىسلەرنىڭ تەكشۈرۈشى ۋە بېكىتىشى ئارقىلىق نۆۋەتتە تۈرلۈك تەجرىبىمىز كۆزلىگەن نىشانغا يەتتى، دېدى. فۇكاڭ شەھىرىدىكى شىنجاڭ جىنشاڭ سەيرۈي خىمىيە سانائىتى پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش سېخىدا